Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

0: Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata e degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laia Escaldaria.
1: Radio Voz.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música

0: Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
1: Una cocina no es solo un lugar para cocinar. Es donde empieza el día y donde la casa cobra vida. En Ramón García Cociñas diseñamos cocinas con estilo, funcionales y pensadas para durar. Visítanos en Perillo y Ordes. Ramón García Cociñas, con la experiencia y garantía de Grupo Ramón García.
2: Esta fin de semana, Biesa no tempos en Sair da Coruña. Sada volve a converterse na capital do modernismo con mercado de época, espectáculos para toda a familia, concertos, teatro, rutas guiadas, un bus histórico e mesmo un espectacular globo aerostático ao que poderás subir. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, Feira Modernista de Sada. Vístete de época e revive a historia. Toda a información en sada.gal, Concello de Sada.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 30 de agosto, máis de 60 artesáns se encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4,785 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
5: Cremas, serum... Ay, rutinas infinitas frente al espejo. ¿Y si una piel sana y bonita empezara desde dentro? Descubre Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill. Con Peptan, péptidos de colágeno marino con una asimilación superior a otras fuentes de colágeno, vitamina B, de origen vegetal, y biotina, que contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Nutre tu piel desde dentro para que se note por fuera. Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill. Disponible en tu herbolario. Más información en stonehill.es.
6: Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 € persoa e noite, goza de 2 noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
9: Son las 10:30 de la mañana, saludamos a José Manuel Salvado Sanín. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenos días.
10: Muy bien, disfrutando de este brao que temos y da temperatura tan boa que tedes na Coruña.
9: Qué una maravilla esto.
10: Sí.
9: Si temos un día bo, por ejemplo, por una feria de artesanía como a vos, a mostrar qué tempo convén. Moito calor, non?
10: Non, pero o emplazamento que nos temos é ideal, porque como estamos nos xardins, é o sitio perfecto, porque hai sombra, é o sitio de, un sitio perfecto para pasear. Porque nós necesitamos xente que leva a vida con calma, que non teña moito apuro de nada.
9: Sí, o di o presidente da Asociación Galega de Artesanos que chega estresado. Veño correndo, veño de tal, pero necesitamos xente con calma.
10: Sí, bueno, porque eu me metí nesto de artesanía por un espírito bohemio, pero fracasei.
9: O espírito bohemio fracasou.
10: No, o espírito non, fracasei eu. Porque estou, sí, super estresado. Pero fago con moito gusto, porque teño 40.000 cousas que facer, teño un obradoiro que atender e que me fai disfrutar. E logo tamén, por un erro que cometes na vida, metime de presidente de asociación de artesáns e máis traballo aínda. Pero que se leva con moito gusto.
9: Que significa para os artesáns esta feira na Coruña, que está moi consolidada durante todo o mes de agosto, como decías, nun sitio ideal, nos jardins de Méndez Núñez, no corazón da cidade?
10: Sí. A mellor feira que se celebra en toda a península en agosto é a Feira de Mostrar. Antes eran 15 días, sabedes, que antigo, hasta o ano 19. Incluso o 20 que foi o único evento que se pudo celebrar con normalidade, bueno, con moito control e con guardando as medidas que supoñía aquel ano. Eran 15 días e decidimos aumentalo o mes enteiro porque víamos que había moito interés por parte do público da Coruña. Como levamos 42 anos, é un público que naceu moito del con esta feira que leva moitos anos visitando a feira. Entonces é un público moi docto, moi coñecedor, porque ao final pois vas parando en un, vas parando en outro, vas entendendo cada peculiaridade, cada oficio, e iso fai que a xente sepa moito de artesanía, moito, moito de artesanía.
9: Dices que é o evento de artesáns máis importante da península.
10: Sí, no Brau non hai ningún comparable. Sí que en Madrid, en Nadal, hai feiras importantes, sí que hai outras cousas, pero, sobre todo, de calidade, porque nos temos unha grandísima ventaxa e é que todo o mundo quere vir a Coruña a disfrutar deste
9: claro,
10: tempo.
9: Porque esa segunda parte, claro.
10: Claro.
9: Bo tempo, bo público, moitos anos, solera. Como facedes para peneirar os que veñen e os que non?
10: Con sufrimento, pero levámoslo en silencio. Porque é unha ventaxa moi grande poder escoller entre o mellor do mellor que o que quere vir a Coruña. Primeiro, nós temos un sector en Galicia moi potente. Galicia é punta na calidade de artesanía que facemos aquí. E moitos artesáns de toda España queren vir a Coruña precisamente a participar unha semana, 15 días, un mes, o que lle deamos, porque unha feira amable, un público moi bo, un público que decía que era moi coñecedor, pois claro, iso fai tamén que entenda perfectamente que as nosas cousas valen, que as nosas cousas teñen un valor diferente das cousas industriais, uh-huh. E iso fai que sea unha venta moi fácil e que sea un lugar moi bo de ventas e moi bo tamén para disfrutar da Coruña, donde cada vez vemos que a xente escapa do sur, uh-huh. Pois ven cara ao norte e Coruña é un sitio estupendo para veranear.
9: Van a estar os mesmos artesáns durante todo o mes?
10: Non.
9: Va a haber rotación, non?
10: Sí, hai xente que está todo o mes, pero despois hai xente que participa unha semana, dúas, tres ou catro. Hai un montón de modalidades.
9: É que entra outro, quero dicir, como os cambios no fútbol ou non?
10: Claro, sí. Vamos son quendas semanais. Entonces cada domingo pola noite, luns pola mañán, durante esa noite faise os cambios os cambios que correspondan esa semana, ¿no?
9: Claro, pues estar un mes, sobre todo pois que veñen de máis lonxe, ¿no? Estar un mes enteiro aquí na Coruña, pois evidentemente.
10: Eso é o que queren todos.
9: Claro.
10: Non é mal, é ben. Todos quererían que lle deramos tanto tempo, que pasa que bueno, nos temos un montón de socios con unha trayectoria moi grande e con un valor moi grande, os que hai que darlle tamén ese tempo. E logo, tens que ter un obradoiro consolidado. Se ti levas unha cantidad, que tens unha cantidad pequena de producción, non podes aspirar a estar un mes non vendendo nunha feira, porque non tens producto. Teñen que ser artesán ou obradoiros moi potentes.
9: E que tipo de produtos vas poñer e a vender nesta feira durante este ano? Que é o que manda?
10: Bueno, pois o que o coruñés vai a topar é o que xa sabe que hai, que é coiro, cerámica, xoyería, traballo con papel, traballo de papiroflexia, traballo de hai moito textil tamén, hai un montón de cousas relacionadas co textil tradicional, hai camariñas, hai traballo de liño, bueno, tamén estamos os que facemos instrumentos de música, pero hai unha variedade moi grande, son 68 talleres diferentes para 45 stands que conseguimos que o Concello nos permitira, en lugar dos 43 que tiñamos, ahora son 45. E entonces eso fai que teñamos unha cantidad moi grande e que cada vez que unha persoa pasee polo xardín, se vaya a ver a feira, vai a encontrarse unha feira diferente. Vai a encontrarse algúns que xa están todo o mes, pero tamén cousas novas que ver cada vez que pasee por ali.
9: No, está moi ben eso do cambio do domingo porque,
10: refresca.
9: Sí, refresca un poquinho. O sea, haberá unha gran cantidade que está desto do mes, pero
10: sí.
9: Bueno, sempre hai unha novedad.
10: Sí.
9: Xa o vimos, non que chegaron dous novos. Bueno, pois pues mira.
10: No, vi máis, claro, hai unha cantidad en torno a 10, 12, unha cuarta parte da feira se renova todas as semanas. Eso fai que bueno, que teña algo que ver cada vez que vas. E logo, aparte, temos tamén unha actividade paralela que tamén facemos nos xardins, que é Oficios ao Sol. Entonces, todos os martes ou xoves hai obradoiros participativos nos que un artesán amosa o seu oficio a xente que se quera anotar. Son completamente gratuitos, é algo que unha iniciativa nosa e que funciona, levamos uns anos facendo e funciona moi ben. Que se era aí moi boa acollida.
9: Bueno, pois nada, só queda esperar a que día 1, fíjate, o día 1 inaugure esa feira, pola tarde as festas de María Pita tamén iníciase co pregón de Lucía Veiga, coa lotación de Luz Casal, a verdade é que é unha auténtica festa. Nos alegra escoitarte porque é un claro exemplo de cando algo funciona ben, non?
10: Sí.
9: Moita xente quere vir, o problema é como buscarlle oco a todos, e a satisfacción de saber que na Coruña a resposta do público, tanto de aquí como dos visitantes, é extraordinaria, non?
10: Claro. O público, tamén temos moito apoio do Concello. Este ano tivemos moitas dificultades técnicas, que iso é algo que non se sabe, pero temos moitas dificultades técnicas motivadas polas obras. Iso fai que nos temos que facer cadrar co Salón do Cómic, con Viñetas do Atlántico, temos que falar cos libreros, temos que encaixar todos para que se podan facer eses eventos que funcionan todos ao mesmo tempo.
9: Vos, onde estades exactamente?
10: Estamos desde o Reloxo Floral, sí. hasta
9: John Lennon, máis ou menos, sí, hasta Entre Sardines, sí.
10: Eso é. Ese é o espacio
9: onde estaban os artistas plásticos galegos desde.
10: Ben, precisamente nos facemos a montaxe desa exposición e agora a reforzamos, pues, eran sobre 20 casetas máis ou menos, agora poñemos hasta 45. Nesta semana estamos con ese traballo de completar.
9: Bueno, pois José Manuel, que nos...
10: E queda unha cosa máis.
9: A ver, unha cosa máis, dime.
10: Temos este ano unha colaboración con Viñetas do Atlántico. E digo cho, e ao mesmo tempo non che vou a contar nada, porque é todo secreto, é sorpresa. Pero o día 10 se inaugura unha exposición moi interesante na que hai unha colaboración entre ilustradores e...
9: Sí. Está moi chulo, está moi chulo. Outro día falaba eu con que ten unha tenda de cousas antigas,
10: sí.
9: Que teñe intercambio de cromos, e me dixo que co intercambio de cromos tamén o van a incorporar o viñetas, non na xornada, sí. Non? Pues me parece moi interesante.
10: Que os tres eventos ademais están medrando, entonces acomodar eso resulta técnicamente complicado, pero bueno, facemos un pouco como... Nos somos un pouco como o lubricante dos problemas que tal, e entre todos os solucionamos.
9: Muy ben, pois, benvido, José Manuel, moitísimas grazas. Non te estreses, que eres artesano, sí. Bohemio, sí. Recorda sempre, son bohemio, son soñador. Moitas grazas.
10: E un truán.
9: 10:40 minutos.

0: Hay algo mejor que comer en familia. Está claro, merendar en familia. Bonilla a la vista.
1: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Esta fin de semana, Biesa no Tempos en Sair da Coruña. Sada vuelve a convertirse en la capital do modernismo con mercado de época, espectáculos para toda familia, concertos, teatro, rutas guiadas, un bus histórico y mismo un espectacular globo aerostático ao que poderás subir. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, Feira Modernista de Sada. Vístete de época e revive a historia. Toda información en sada.gal, Concello de Sada. Oye, Vitara, ¿damos una vuelta por el monte? ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara. Un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido al grip y etiqueta eco. Consulta condiciones en suzuki.es. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en calle Newton 8 y 9, Polígono Agrela.
1: Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
3: Son as 11 da mañá, saudamos a portavoz do BNG no Concello da Coruña e candidata a alcaldía polo BNG nas próximas eleccións, Xavi Abeira. Que tal, como estamos?
4: Moi ben, moi bo día.
3: Moi bo día. Lle quería preguntar varias cuestións. Unha delas é de algo que vai cumprirse un ano da declaración da Coruña como zona tensionada. Eso que agora todo está tensionado por isto das eleccións municipais, no que ven, estamos todos moi tensionados.
4: Ambiente tenso.
3: Pero fai un ano desa declaración, que valoración fai o BNG?
4: A primeira valoración é que foi unha medida positiva, o que pasa que faltaron cousas que acompañasen esa medida, non? Esa declaración de zona tensionada, como sabes, o que implicaba era a prórroga dos alugueres digamos a súa que non puidesen subir, non? Eses alugueres, esas dúas medidas funcionaron, no sentido de que, por exemplo, hai persoas que hoxendía pois lles queren rematar o aluguer, digamos, o contrato de aluguer, e teñen dereito a esa prórroga. Por exemplo, onte me falaba unha amiga que, claro, que de repente o propietario non necesitaba o piso porque teña un montón de pisos, non era unha necesidade, digamos, familiar, e dicía bueno, que xa se acabara o contrato e que abur, non? E ela asesorouse e soubo que efectivamente por estar en zona tensionada tiña dereito a 3 anos máis, non? Ela, claro, para ela foi un alivio absoluto iso, porque, claro, estivera buscando piso e non atopaba absolutamente nada, non? Esa é a realidade que viven diariamente as coruñesas e coruñeses. Por lo tanto, tivo, digamos, que unha parte positiva que foi esa, non?
3: Por tanto, parte positiva e a negativa?
4: A parte negativa é que para os incumprimentos da zona tensionada a Xunta non elaborou un réxime sancionador. Noutras zonas do Estado nas que se impulsaron, non? Medidas como a zona tensionada, as comunidades autónomas o que deseñaron foi un réxime de sancionador. É dicir, se tú te saltas as medidas da zona tensionada, pues tes, evidentemente, pues unha sanción, non? Porque te estás saltando un mecanismo legal. Pero a Xunta non quixo facer iso. E iso tamén é un problema, non? Mm. Ademais de que nos creemos que en todo este tempo se tiñan que ter axilizado outras medidas que eran complementarias á zona tensionada, de, pues, impulso á vivenda pública, ou mesmo algo que non é directamente da zona tensionada, pero que sí é, ten que ver coa vivenda na Coruña, que é o tema das 40 vivendas que son de propiedade do concello e que o goberno local aínda as ten sin arranxar. E iso sería un alivio moi grande para moita xente que está hoxendía con un problema de vivenda moi grave.
3: Está claro que o problema de vivenda está aí. Calquera que teña relacións familiares e demais sabe que chega un momento onde unha persoa quere, por o seu traballo, por a súa vida, intentar vivir nun piso e non atopa, non? Que propostas ten o bloque para mellorar a crise da vivenda en clave local?
4: En clave local, o primeiro é todas as vivendas que sexan municipais poñelas o dispor das persoas que precisan unha vivenda, esa é a primeira. A segunda é exixir a Xunta tamén que cumpra coas súas obrigas, porque ao final é a administración que ten a obriga de facer política de vivenda, e aí o Bloque tamén no Parlamento Galego ten feito moitas propostas, entre elas pois unha merca masiva de pisos que estean baleiros, pois porque é moi rápido, é unha medida rápida, non tardas tanto como a construción da vivenda pública, pero tamén en clave local, por exemplo, o control das vivendas de uso turístico, todas aquelas que estean pues fora da ordenanza municipal, hai que controlalas e hai que ordenar o seu peche, por exemplo, e desde logo que hai que aumentar tamén esa bolsa de vivenda municipal que ten o concello, que son vivendas de propietarios, e que aí a empresa municipal de vivenda o que fai é como de interlocutor, digamos, non, entre a xente que necesita unha vivenda e a xente que é propietaria, para, bueno, pues que se poida alugar, non? E así, con todo iso xunto, pues poderíamos, desde logo, poñer un gran área moi importante para a solución do problema de vivenda. Desde logo, hai moitas outras cousas, como a cuestión da Sareb, non? Que debería de pues transmitirlle todos eses bens que ten a, neste caso, a Xunta, non? Que sería o ideal. Bueno, hai moitas medidas que se poden tomar, e a construción de vivenda pública, por suposto, non? Que temos falado tanto, pero que é moito máis lenta que todo outro, non?
3: Claro, porque falase de que en un ano e medio, sí, pero un ano e medio son 12, 18 meses que a xente está desesperada.
4: Claro, que a xente está desesperada, e además a cuestión é que non atopa só, o problema está na cidade, pero ao final hai unha onda expansiva aí, porque Culleredo, Cambre, Oleiros, Arteixo, xa os alugueres xa están a prezos elevados, que non se pode permitir todo o mundo, non? Hai xente que está buscando moito máis aló. E claro, e todo iso tamén ten problemas a nivel de políticas de cidade, non? Porque toda esa xente ten que entrar, ten que sair da cidade e demais. Polo tanto, é un problema para individual de cada persoa, porque non dá atopado un piso no que vivir, pero é un problema colectivo tamén, porque ao final, bueno, pues tens un montón de xente cun problema de acceso a un dereito que é básico, e problemas derivados disso, pues a mobilidade e demais, non?
3: Pois, Abia Beira, moitísimas grazas por haber estado conosco esta mañana aquí nos estudos de Radio Voz.
4: Moitas grazas, Pablo.
3: Abia Beira, portavoz do BNG no Concello da Coruña. 11:06, enseguida repasamos o máis destacado da actualidade a esta hora da mañana.

0: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
1: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos. Organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Con muchas ganas de pasarlo bien, de acompañarte hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz, con Darío Varela en el control técnico de sonido. Seguimos con calor, con altas temperaturas, y vamos a ver cuánto va a durar esta situación. Vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. Cortó esa comunicación con Meteo Galicia. Vamos a intentar restablecerla. Vamos a ver cómo está el tiempo para esta tarde y también para el resto de la semana. Esta última semana de julio, en la que las temperaturas elevadas siguen siendo protagonistas. Nos decía ayer en este mismo espacio Alberto Romero que quizás hoy notaríamos, sobre todo en la costa, algo de fresco, pero es verdad que las temperaturas siguen bastante altas. Sí hay algunas nieblas, pero muchísimo calor. Sí, tenemos ya por ahí a Joel. Hola, Joel, buena tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, contanos, sigue o calor, non?
1: Sí, temos unha xornada de martes, unha tarde en xeral de ceo moi despexado en toda Galicia, creceu unha nube de evolución en zonas altas e moitas consecuencias. Esa foron achegándose esas brétimas costeiras, témolas instauradas en toda a fachada atlántica. Sí que é certo que están pegadiñas ao litoral, non están tan adentradas, por exemplo, na ría de Vigo ni na ría de Pontevedra. A tendencia é que pouco a pouco esas brétimas sí que van chegando máis zonas do litoral, van refrescando o ambiente nesas zonas da metade oeste de Galicia. No resto de Galicia, calor. Nestos momentos, por exemplo, as 4 da tarde, xa rozamos os 40 graus na cidade de Ourense, tamén na zona de Valdeorras. Prácticamente todo o interior de Galicia está en torno aos 35 ou por riba, por tanto, esperanos unha tarde en xeral de calor, especialmente no interior da comunidade.
0: E no que nas zonas costeiras refrescarán un pouco as temperaturas, esas brétemas?
1: Sí, de feito, xa se nota o refresco en comparación a mañá. Nestes momentos temos prácticamente toda a zona de Rías Baixas en torno aos 22, 24 graus, tamén a zona da Costa da Morte. As temperaturas máis altas no litoral están sendo na zona da Mariña, onde aún non chegaron esas brétemas, están chegando especialmente de cara a últimas horas do día, onde nestes momentos temos, por exemplo, casi 28 graus en Ribadeo, 27 en Burela, incluso un poquinho máis ao interior, en a zona da Mariña temos 30 graus.
0: Bueno, temperaturas realmente altas también para esa zona. ¿Y mañana, miércoles, seguirán esas brétemas por la mañana en esas zonas? ¿Cómo vamos a vencer mañana, Joel?
1: Sí, mañana, miércoles, comenzaremos el día con prácticamente toda la zona litoral con esas brétemas, con bastante humedad, mucha nube baixa, por tanto, venceremos con bastante humedad. No interior, os ceos más despesados. A tendencia que, con transcurso do día, de mañana, miércoles, poco a poco, esas brétemas, especialmente en la zona de Rías Baixas, vayan se disipando, quedará en ser una tarde, en ser de ceo muy despesado. Las brétemas estarán aún instauradas, non estarán moi penduradas na zona norte, na metade norte, entre a zona de Costa da Morte a Estaca de Baix, onde teremos esas brétemas. E mañá as temperaturas en xeral descenderán en toda a comunidade, os descensos serán puntuais en zonas do interior, aun así, normalmente seguiremos con avisos amarelos por temperaturas por riba dos 35 graus, no litoral, debido a esas brétemas, e mañá mércoles temperaturas que estarán en torno aos 25 graus.
0: E a tendencia a acabar o mes de xullo é sen precipitación, será seca tamén esta semana, creo que vimos a día de hoxe, Joel.
1: Sí, tenemos prácticamente toda a semana sin precipitación seca, salvo na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, que fica certo xoves ou venres, normalmente volvo ao nordés, podemos ter algún orvallo, algunha precipitación feble, pero fora deso acabaremos o mes de xullo en prácticamente toda Galicia sen precipitacións, por tanto, xoves e venres, cambia o vento xa a nordés, xa non teremos ese vento de componente oeste que trae esas brétemas, por tanto, xoves e venres, ceos máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés, lixeiramente podemos ter unha brétema na zona da Rías Baixas, que será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Xoves e venres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, a redor dos 25 graus.
0: E así tenemos por finalizado o mes de xullo, que cando haxa registros, pois que cicáis ese un dos máis secos, non dos últimos anos, porque apenas choveu.
1: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de interior onde apenas choveu, será moi probablemente un dos máis secos, non hai que mirar o balance, uh-huh. Pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tamén moi probablemente será un dos máis cálidos desde que teñamos datos. Isto non hai que esperar a semana que ven, a semana primeira de agosto, onde fagamos un balance de como quedou este mes de xullo na comunidade galega.
0: Pois iremos falando, Joel. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Gracias a ti, igualmente.
0: Ata luego, boa tarde.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a escuchar tus audios y también tu voz a través del 981 13 44 33. Ahí nos llama González desde Noia. Hola, González.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Creen que ya no podía... Que xa non podía entrar, ó.
1: Non me digas.
2: Sí, ontes que vin todo o día, toda a tarde, ó.
1: Bueno, nah, menos mal que ainda é martes entras de primeiro. Tiñas ata o venres, ainda tiñas marxe.
2: Non te cases nin te embarques.
1: Ainda tiñas marxe, ainda tiñas. Bueno, menos mal.
2: Bueno, pois nada, mira, antes de nada, quixera desearche unhas boas e felices vacacións en compañía de toda a túa familia, amigos, amigas, e todos os teus compañeros que disfruten igual das vacacións os que vayan contigo.
1: Moitas gracias, González, gracias.
2: Que os pases ben, cárgate ben as pilas para cando veñas a aturarnos outra vez.
1: Cargamos, cargamos. Moi ben, moitas gracias, home. Bueno, que chimos poñer de canción hoxe? Que tes pensado?
2: Hoxe vamos poñer El Caballo Blanco de Antonio Aguilar.
1: Veña, pois poñemos El Caballo Blanco ou El Patas Blancas? El Caballo Blanco.
2: El Caballo Blanco.
1: Vale, estupendo, moi ben. E para quen íamos dedicar?
2: Como sempre, pois para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begonde e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, e como non, Susana, para ti e para o teu compañeiro Darío Varela. Raquel González, Manolo Gándara e José de Ferrón, se dicen. Sí.
1: Veña, pois para esta mañá dedicamos, estupendo.
2: Sí, bueno, pois nada, para todo o equipo Radio Voz, para toda a audiencia, hasta a volta.
1: Bueno, pois que pase tamén por aí o final de xullo, a disfrutar tamén do mes de agosto, e a seguir por aí todo estupendo. Vale, unha aperta enorme, González.
2: Gracias, igual, trataremos de pasalo.
1: Claro, Susana. Que sí, gracias por estar aí. Venga. Sempre, home, unha apertiña. Chao.
2: Gracias, igual.
1: Hasta luego, chao, hasta luego. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
2: Hola, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí con moito calor.
1: Nada, que hay que ir pouquiño a pouco, non se pode correr moito, que se sofoca un.
2: Non se pode correr, non.
1: Nin bailar moi forte, non, hai que bailar pola noite, polo día, calma.
2: Pola mañá cedo.
1: Tamén, tamén. Bueno, contame que chimos poñer hoxe.
2: Bueno, pois nada, que teñes unha boa vacación.
1: Moitas gracias, home, graciñas.
2: Oye, entón, hasta o 31 de agosto xa non te vemos por aquí, non?
1: Nada, no, podes verme por aí, por as Neves, pero escoitarme en Radio Voz,
2: sí,
1: non?
2: Pois, se queres vir, será ben vida.
1: O que verme pode ser escoitarme, imos escoitar programas de todo o ano, pero non en directo, sabes? Entón, en directo ata o 31,
2: nada. Que non hai programa de en agosto.
1: Hai programa grabado, pero en directo ata o 31 de agosto,
2: bueno,
1: nada. Sí.
2: Como sempre había.
1: Sí, pero este ano ata o 31 de agosto non empezamos en directo.
2: Os tempos cambian.
1: Efectivamente, os tempos son cambiados, non decían así tamén. Sí.
2: Como cambian los tempos.
1: Como cambio climático tamén, todo cambia, home, sí.
2: Bueno, que íbamos a fazer? Teremos aí, será saliremos aí grabados, non?
1: Seguramente que sí, claro, bueno, a ver que sale por aí.
2: Vale. Hai cousas peores na vida.
1: Home, sí, por suposto, faltaría máis. E hai moitas cousas que facer. Así podes escoitar a radio e coas mans facer cousas, sin estar pendentes de chamar todo o tempo.
2: Hai moitas cousas que facer, no mes de agosto. Sí.
1: Claro que sí, home, claro que sí, moita festa tamén. Bueno, ese que poñemos?
2: Pois hoxe quero da Roda.
1: Sí.
2: Falemos galego. Falemos galego.
1: Da Roda.
2: Fala de galego, sí.
1: Vale, estupendo, porque soname a de Fala de Galego. Fala de Galego, a de Juan Pardo, Falemos Galego de Arroda, vale.
2: Sí, Falemos Galego.
1: Muy ben. ¿E para quen ya vas a dedicar logo?
2: Pois ya voy a dedicar a Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel y a súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pili e a súa socia de Mercería Alti, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, González de Noia, para ti, para Darío Varela, que está ahí, esta semana ahí.
1: Sí.
2: Para todos los oyentes, y Antón, hasta final de agosto.
1: Muy bien, Manolo, porque sigue todo bien por ahí, gracias por estar, ¿vale?
2: En agosto tenía que anunciar ahí un festival, pero bueno, ya. Ainda como é po 4 de setembro, ainda entro.
1: Ainda chegas a tempo, e así nos acordamos e temos presente.
2: Ainda chego a tempo para tomar a chacabe.
1: Claro, ainda chegas a tempo para que así nos preparemos para o festival, ainda en setembro. Ah, moi ben.
2: Vale.
1: Gracias, Manolo,
2: bueno,
1: unha aperta.
2: Nada, que pases unhas boas vacacións.
1: Gracias, vamos a intentarlo. Graciñas, igualmente.
2: Se quere vir polas Neves...
1: Pregunto por ti.
2: E o soldo condado.
1: Moi ben, pois pregunto por ti, vale?
2: Vale, pregunta por mí.
1: Vale. Gracias, Manolo, ata outro día. Boas, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya. Vamos a Ourense. Está allí Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, muy tu calor.
1: Seguimos abafados con calor. tremendo, muller. Bueno, ¿qué chimas poñero ese de canción, Pilar?
2: Mira, ponme a telenovela de Pimpinela.
1: La telenovela de Pimpinela, muy sí. Bien. ¿Para qué ya vas a dedicar? Contame.
2: A miñecilla Marta, que está mañá de Santos, Santa Marta. Uh-huh. Entonces, para miñas viciñas, para mis pedina, para Linita, para miña sobrinha, para o meu marido que está escoitando no outro radio.
1: Ah, sí, está aí tamén, moi ben.
2: Sí. Pon os compañeros meus que viven lá en Barbantes, o Alejandro e a Esperanza, que esas era miña compañera de traballo.
1: Ah.
2: Entonces teño que dedicar, porque cada vez que me ven, dice, gracias por dedicarnos a canción, porque xa eran chioras.
1: Ay, mira que ben.
2: Sí, sí.
1: Están a escoita tamén.
2: Sí, y les escoiten sempre a radio.
1: Que
2: e unha que lle chaman tamén Esperanza, que é daqui de Santa Cruz, que tamén tamén escoito moito. Entonces tamén lle dedico para.
1: Vale, moi ben.
2: Esperanza de Viños.
1: Veña.
2: E para vos, é que teñes unhas boas vacacións.
1: Moitas gracias.
2: E os compañeiros todos, porque agora parece ser que vai ides todos, porque agora, o mes que ven xa non temos que chamar.
1: Bueno, para mes que ves tocas coitar, o 31 de agosto, de novo, temos tamén as chamadas, vale?
2: Bueno, vale.
1: Pois a pasalo ben por aí, paciencia co calor, vale, Pilar, moitos biquiños.
2: Bueno, pois igualmente, paso a ben,
1: gracias.
2: E non se mancar.
1: Eso é importante, moitas gracias, biquiños, vale, chao Pilar, vale, hasta logo.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y a ese número de WhatsApp nos escribe Marga. Dice, hola, boa tarde, son Marga de Instrumento. Quería que me puxeras un popurrí de Anaquiro para dedicarlle aos meus pais Pepe e Marina. Que teñas unhas moi boas vacacións, unha aperta. Moitas gracias, Marga. Gracias por estar sempre aí escoitando. Moitos biquiños tamén para ti. Para os teus pais, poñemos este popurrí de Anaquiro.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz

0: Con isto que está acontecendo,
1: sí,
0: xa non son boas noites. Digo un hola e chega, non?
1: Sí, sí,
0: porque
1: de certo.
0: Non comprendo como o que está acontecendo é que ainda haxa xente que non é verdade o cambio climático. Pero xa estamos vendo por todos os sitios. Hoxe escoitei que en Inglaterra, que tamén tiña incendios, que tamén tiña escasez de agua, que... Entonces, miras Europa, e arden de baixo arriba. Miras América, canto non duraban aqueles incendios en... Bueno, en Estados Unidos. Que viña un día, outro día, outro día, outro día. Entonces, así como se xuntan os políticos e os que os manda máis para certas cousas, penso que xa chegou a hora de xuntarse para atallar, para solucionar o tema do cambio climático. Porque se cadra cando queiran facelo, xa non chegan a tempo. Porque canto se borra entre animales, plantas e tal, cada vez que hai cadabrao, cae unha cousa destas, canto. Eso va no pasado, arderon 2.000 hectáreas, este ano son 8.000, e sempre máis, e sempre máis. A ver, limpa o monte, sí, pero acontece tamén unha cousa. Canta xentiña que está cobrando unha pensión cativa, sobre todo os labregos, non?
1: Sí.
0: Están cobrando unha pensión cativa que ao mellor dalles para chegar a fin de mes. Como van pagar? Donde quitan para pagar esa limpeza dos montes? E por outra cousa, que hai moitos que non hai de sabe de quen son. Eu, por exemplo, teño así achegados á familia, morreron os seus pais, e son moitos irmãos, e non se puxeron de acuerdo para a herencia, e quedou todo. Claro, e canta xente habrá así? É moi difícil. Claro que había que ter unha variña máxica e decir, mira, facemos así. O que está claro que non podemos seguir así. E tamén penso, como dixo aí outro señor, que as autonomías, os concellos, creo que poden apagar, así, de mala maneira, pero cando é unha cousa como está acontecendo en Madrid, en Zaragoza, en Aragón, todo por aí, as comunidades non dan feito. Porque teñen ao mesmo tempo lume ali, e non están preparados, que non teñen maquinaria. Eso sí que tiña que haber xa unha lei que o Estado, o Goberno, a Nación, que asumira adecuadamente, que asumira esa responsabilidade. Porque se alguén ten o poder, ten a maquinaria, que creo que hasta non teñen moito, hombre, que ese día falaron con un señor que era o secretario, bueno, e falaba, dicía o periodista, que había algún avión que tiña 40 anos, xa me dirás ti. E vos van co helicóptero, que vai como un cesto. Claro, e Francia xa empezaron a usar un avión militar que non sei cantos miles e miles de auga de cada pasada, non? Entonces, xuntarse os que mandan, os que gobernan, xuntarse todos, eu diría a escala mundial, porque é a escala mundial o cambio climático, non? Entonces teñen que xuntarse e mirar de chegar a tempo, porque a este paso non chegamos a tempo, eh? E bueno, damos as gracias a Deus que aquí parece que este ano en Galicia, ao mellor mañá xa teño que arrepentirme do que vou dicir, parece que este ano aquí ainda vamos librando. Pero como pase un e boto unha cabicha, prendo o chisqueiro, xa se acabou. Porque isto un ano e outro ano e outro ano, e seguimos con as mesmas reglas, con as mesmas normas. Din todos, e din ben, baixo o meu punto de vista, os incendios cando se lles ataca é no inverno. Limpar pistas, fazer cortafuegos, aí onde se ataca. No grado despois, que pasa? Non dá feito. Porque arde aquí, arde ali, arde do outro lado. Había que haber unha plantilla xa preparaos